0: Pede FM hemişa dinleyin.
1: Esta göbisti kitabı dengi deben. La madu peşkeş kirdini Fahmi Hamatofiq.
2: کتابی چمک اسلامیکان دیدو هلویست نوسینی مامسا حسن شمیرانی